0: Münchner Freiheit. Every time här i God morgon Hordaland med Espen och Per Vidar.
1: Och du avslår ju på namnet, alltså det är tysk band.
0: Ja.
1: Och denna sången har det helt samma sång bara på tysk. Och vet du vad den heter då? Väldigt lång titel.
0: Ja.
1: Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein.
0: Ja, den hade jag slett med.
1: Du, ja. Men den är akkurat helt lik barnetysk. Kan vara fint på tysk också.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, ja, men bara på sakte.
0: Checka ut på tysk.
1: Och inte snacka lite tysk också.
0: Ja, du.
1: Durch für gegen.
0: Du
1: ohne um wieder. Ich heiße Espen. Jag ska sluta nu idag visa.
0: Ja, och den ska vi ta på den dialekten med vanligvis brukar.
1: Ja.
0: Ska jag börja med Bergens Tidende?
1: Gör det.
0: Den närmar sig ju cupfinalen för Brann igen.
1: Ja, det säger så.
0: Och det är ju inte så många år sedan sist med var där. Och gjorde det bra i 2023. Och då fick alltså brandsupportarna kritik. Efter att ha överdövat då nationalsången med nystämten i cupfinalen.
1: Ja.
0: Jag var där själv.
1: Syns du det var grejt?
0: Ja, så jag hörte nog inte den nationalsången. Så jag fick ju inte med mig att det var något. Jag såg det var ett korps där nere som prövde att underhålla. Men då var jag ju med allerede igång.
1: Ja, nattom.
0: Och ja, Mats Hansen, han VG-profilen, han gick ju ut, knallat ut. Finns det något dummare?
1: Okay.
0: Skrev han. Mm-hmm. Alexander Skau.
1: Jag kan finna flera dummare.
0: NSK sin fotbollexpert, han kallade det dult.
1: Okej.
0: Okay. Men... det är nog en gång sån att Morten Hammarborg, han är historiker, han menar att kritiken och visar manglande förståelse för Bergens kultur och förklarar att många bergensare sätter nystämten före nationalsången.
1: Okay.
0: Och bataljonledar, han beskriver det som ett ritual och säger att nystämten vill bli sunget och framöver.
1: Ja. Mm. Bergensavisen, där handlar det om Stig André som uppdagat att gravstötten till besteföräldrarna och andra familjemedlemmar på Solheim gravplats i Bergen hade vältet och han trodde först det var härverk. Alltså då har du lite att göra på när du håller på med det. Men gravplatsledelsen förklarade imidlertid att orsaken är mest sannolikt är då telehiv och när frost och tining gör backen ustabil så välter såna tunga gravstötter. Och det är ett känt problem detta här och familjen må nu kontakta fagfolk för att få gravstenen testet och säkert på nytt.
0: Ja.
1: Ja. Det var ju egentligen bra att det var telehiv och inte någon som har gjort det då.
0: Helt klart. Ja. Men ska till Åsane Tidende för de skriver om Langerinden barnehage och där har ungarna alltså ställt och vattnat egna jordbärplantor i såna kasser.
1: Koslig.
0: Jättefint, sant? Och det är spännande att följa med på kommer det jordbär och sånt.
1: Ja.
0: Men då de kom tillbaka i helgo så var 6 plantor stjålna.
1: Ja. Det var ju inte så bra.
0: Nej, det är ju inte bra. Personalet beskriver barnen som svärt skuffet och det har varit vanskligt att förklara tjuveri då. Mm. I den Facebook-uppdateringen har lokalsamfunnet reagerat positivt, så det är bra. Flera har tillbud att donera nya planter. Mm. Och barnhagen planerar att fortsätta att utvidga dyrkeprojekten till trots för denne tjuverihändelsen.
1: Ja. Du, i Nordhordland, mye hyggeligere sak. Det to naboer i Prestebrekka i Alversund som har tatt saken inn i egne hender etter at de fikk et nytt busskur. Du vet, sånne i grå betong.
0: Ja.
1: Så tenker de, altså, ok, kan vi må gjøre noe med dette, sant? Så de har forvandlet busskuret til et fargerikt kunstverk, altså med maling, kaffe og godt humør, så har de malt det lyseblå, og planen er å få motivet hunden fra hundeskjer i Alvestrømpe på veggen inne i skuret. Og så sitter noen og tenker, å, har de lov til dette? Ja, vi har fått lov av Alva kommune til å gjøre dette her. Men de måtte skaffe maling selv da.
0: Mm. Ja, men det är fint att förvandla disse här betongklossarna till något lite finare.
1: Ja, men du måste spørre först.
0: Alltid lurt att spørre först.
1: Ja.
0: Det tror jeg er bra. Okej, da var dagens avis denne 7. mai. Enrique Iglesias Rhythm Divine. Hoppas du har en fin torsdag där ute.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Om en time får vi vite om Norges Bank vil sette opp styringsrenta fra dagens nivå på 4%. Det også knytt spenning til samme beslutning i Sverige som blir klar om en halvtime. Sverige har langt lågere styringsrente enn Norge, men svenskene vi møtte på gata i Stockholm har ikke veldig mye sympati til overs.
1: Lite. Men de har väl ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
2: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
0: Det virusramma cruiseskipet MS Hondius kom till Kanarieöarna lördag efter att skipet har fått lov till att lägga till vid öja Tenerife. Tre passagerare har dött och minst åtta är smittade av hantaviruset och skipet har länge slitit med att få hjälp till att hantera smitta ombord. Alla passagerarna måste bli på cruiseskipet när det lägger till kaj och det blir hämtat med fly och fraktat till fastlandet på måndag ifølge spanska styresmakter. Det som en antek är Jeffrey Epsteins avskedsbrev har nu blivit frigitt. Detta har inte blivit gjort på 5 år på grund av en juridisk strid och mannen som fann brevet hävdade låg i en bok. Den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein blev funnet död i fängsel i 2019. Dödsorsaken är fastslått som självmord, men det har varit omstritt vad som faktiskt skedde. Så ska vi höra att nordmän är i Europatoppen när det gäller hjärte- och lungräddning. Vid hjärtestans utanför sjukhus får 78% av det rammade hjärte- och lungräddning för ambulansen kom. Det visar nya tal ifrån Helsedirektoratet.

0: Oi, oi, oi, ja. Det så deilig å være på bryllup.
1: Ja, det nydelig
0: bryllup. For da det god mat, du tog god drikke. Så det gratis, og så det, har jeg veldig høye forventninger til et bryllup I selveste Stockholm. Oi, oi, oi.
2: Jeg veldig glad for at du inviterer.
0: Oi, nei, oi, der kommer bryllupsparet.
2: Her kommer bryllupsparet. Jeg så glad for at du tok oss med på det her bryllupet. Det ikke så ofte at man får anledning til å menge seg med denne type folk. Jeg tar med en frihet og tar et glass vin fra dette fatet
0: som går forbi her. Jeg tar gjerne et lite glass.
1: Ja, og, nydelig.
2: Smaker litt rart, synes jeg.
1: Ja, verden det her for noe.
0: Veldig rar vin.
2: Det noe annerledes med denne vin her. Det, altså, det minner meg om noe jeg smakte en gang i Bergen.
0: I Bergen?
2: Jeg kjøpte bolle der for en skilling. Det en eller annen smak her.
0: Du vet hva, jeg tror jeg tar en øl I stedet.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tar den her.
1: Kan jeg også bare?
0: Ja, men, nei, men ja, verden.
1: Asj! Det her, det som skjer, den ser så rar ut.
0: Hva det? Også så rar lukte var på meg. Det? Nei, nei, vet du hva? Ja, nå skal det bli godt å få noe å spise her. Noe kjøtt og sånt. Se her.
2: Oi, det var flott.
0: Så godt. Ja, det var veldig flott.
1: Men I alle dager, det lukter akkurat det samme som øl og vin og alt mulig.
0: Nei, hva I all verden? Vet du hva, dette her, vi egentlig helst ha... Får jeg følelse av nå, vil ikke heller ha det jeg her I en bolle, denne underlige...
2: Nå bakst!
0: Der kommer det bakst,
2: Sein! Kan I oss noe bakst der borte?
3: Jeg trenger litt bakst her, man!
0: Åh, se her, ja, men det her... Ja, men nå, dette smaker jo litt bedre, synes jeg da, dere.
2: Her passer det på en måte.
0: Her passer det liksom bedre inn.
1: Ja.
2: Der. Ok, hva har vi vært vittne til nå, Kristoffer?
0: Det var deilig å komme litt ut av det. Vi har altså vært på bryllup I Sverige. Det selveste kongen og dronninga som gifter seg der borte I det herrens år 1531. Mm. Sånn var det altså å være på bryllup I Sverige, I Stockholm, I hovedstaden I Sverige der. Og det var jo da en gigantisk fest med det som vi I utgangspunktet tenker på som god mat og god drikke. Mm. Men I dette tilfellet litt spesielt, og litt vel mye, la oss røpe det, kanel.
1: Mye kanel.
0: Mye kanel I svingene i dette bryllupet. Når vi skal fortelle en historie om kanelbollens historie, så det gøy å starte med et bryllup I Sverige. Men la oss nå hoppe, for vi har allerede vært innom Norges første store handelshovedstad, nemlig Bergen.
2: Jeg har hørt en skuespiller her I sted som sa at han hadde opplevd litt av smaken der I en bolle som han hadde kjøpt rundt en skilling I Bergen.
0: Ikke det rart? Og det jo da sånn at hvis man fra Bergen og snakker bergensk, så heter altså kanelbolle skillingsbolle. Det var for alle dere som ikke fra Bergen og snakker bergensk. så fikk vi klarhet til det.
1: Nei, så skillingsbolle og kanelbolle egentlig det samme?
0: Det det samme. Ja. Men det heter altså en skilling fordi det I utgangspunktet kostet omtrent en skilling, og det betyr at hvis du hadde en mark, da kunne du få 16 skillingsboller, for det jo 16 mark, ikke sant, på en skilling. Men hvis du var så heldig og hadde en daler, vet du hva, da kunne du kjøpe 96 skillingsboller. Ja. Men dette husker dere sikkert, og da, Knut for eksempel, han hadde jo lomma full av spesiedaler.
1: Oi, det enda mer?
0: Ja, og hvis han har en spesiedal, da kan han kjøpe 120 skillingsbolder, som ganske fabelaktig. Ja. Nei, det var deilig å få den krona I 1875, så det var et veldig rart system. 16, 96, det var for folk som kunne regne.
2: Ja. Og det var noe med musikkhistorisk forslag, mathistorisk, og sånn økonomihistorisk forslag. Nå vet jeg litt om hva skilling men vet vi hva kanelen
0: Ja, det man måtte kunne regne, ikke sant? Hvis man skulle gå rundt og være handelsmann og handle, ikke sant? Du skulle handle I Bergen vin og fisk, og du skulle selge og skulle kjøpe silke og edelstener og kanskje litt korn, og selvfølgelig også krydder. For dette sniker seg jo da inn, dette kanelkrydderet, og sammen med andre krydderier, til Bergen, så det kan Det er meget sannsynlig at Bergen var en av de første byene hvor liksom kanelen strømmer til. Men hvor det da den strømmer fra? Bare for å ta det, altså kanelen den selvfølgelig fra Østen, og den forbindes først og fremst med Sri Lanka, eller Ceylon, som man sikkert sa, fordi det var sånn at man måtte bare sail on, så kommer det til slutt fram.
1: Det sant?
0: Nei, Det var det jag fant på.
4: Det var synd.
0: Ja, det var synd. Men det, men jag syns att det inte virker helt usannsynligt. Såpass sannsynligt att Sean gick på den, så det var fint.
4: Jag rätt på.
0: Jag gjorde det. Nej. Så där kan du köpa så mycket kanel du bara vill. Och så måste du passa dig för att inte du köper kassia som alltså är den inte så elegante fettern, men det kommer alltså från samma träd, det är svära träd, det blir 25 meter tror jag eller något sånt. Det man måste göra är alltså skrella barken för det kanel är, det är alltså denna barken som du måste skrella och så må du bruka stålbörste eller liknande för att ta det i ytterste grove laget och så må du liksom skrapa detta ner så att det blir såna ruller som man känner som kanelstänger så må du torka det i sola och så går det. Men detta var ju självklart ett mycket eftertraktat vare. Så det var ju som jag varit inne på i 90 men en av de största drivarna till att finna sjövägen dit hvor dette krydderet måtte komme fra og Vasco da Gama det jo som finner sjøveien til India altså rundt Afrikaveien og gjør vel dette rundt 1500 da 1498 lurer jeg meg ikke det for å være nøyaktig så da det jo da først at ikke sant, da får portugiserne veldig god kontroll på dette og så etter det så kommer nederlenderne de er på 1600-tallet og 1700-tallet kommer engelskmennene de har full kontroll på kanelhandelen da Så for det liten tvil om at kanel, det må være på plass for at vi skal ha kanelbolle. Så har vi den. Og så, men ok, men hva skjer nå videre? Og det ikke så godt å vite hvordan liksom, dette spranget da, fra kanel til kanelbolle skjer. Men det vi vet at vi har oppskrifter fra Tyskland, hvor man snakker om snekken. Og snekken altså da snegle, og det selvfølgelig kanelbollens form. Og jeg tror ikke dette ble funnet opp i Tyskland. Mye peker på at dette kanskje ble funnet opp i kanskje i Byzans, altså Konstantinopel, altså i dagens Tyrkia. Antagelig var det det, og så sniker det seg til Tyskland, og etter hvert så lander kanelbollen der vi tänker på att den egentligen hör mest hemma nämligen i vårt eget Skandinavia och kanske särskilt Sverige. Det är nog Sverige som på något sätt tar har liksom kanelbolletronen långt på väg då. Så alltså men för att få detta till så är det Hansa-handeln som har vad ska vi si, en slags balletak på hela denna handeln, ikke sant? Med hela Skandinavia, med krydder och ädelstenar och allt som är. Dette hadde jo forblitt sånn, også i Sverige, om det ikke var for at en konge som nå melder seg på, han skal nemlig endre alt, og det er nå sånn at det er selveste kanelkongen som kommer på banen.

0: Det här var non tiene sentido obele, och det betyder det ger ingen mening, eller det har ingen mening, och det är då självklart ett komplicerat brudd. Texten har jag översatt lite grann på Google och förstår den inte helt då, men det står ett land sånär: "Visst du och jag fick kontakt första gång vi såg varandra in i ögonen, där ingen måte hör här att jag vill glömma den kanelskallen."
1: Nettopp.
2: Ja, kjempetekst.
1: Ja, det kan man ska se för mig nummer 2 i Ecuador längre.
3: Jag fått en melding från Espen Askeladd där det står: "Vär så snill och låt det stadigt vara särs med Ecuador som ligger på topp i Ecuador. Det är rätt och slett en tipp topp tommel upp sång", skriver Espen.
0: Ja, men den är inte på topp nå den.
3: Nej, inte där, nej.
0: Är inte det dessvärre. Vi kan gå till den, det är La Villa med Ryan Castro, Capo och

0: höra George Harrison.
1: Oj, oj, oj, oj. Är det, alltså, en viktig spörsmål. Är detta den bästa låten någonsin utgitt av en Beatle?
0: Ja, det tror jag. Eller jag kan nog svara ja på det.
1: Och hvor, är det kanske, den, är det den bästa Beatles-låten?
0: Är det här den bästa höjdpunktsändningen från landsmöten någonsin?
1: Nej, det vill jag inte säga. Men det är den bästa höjdpunktsändningen med George Harrison.

0: Klockan har blivit 1:30. Det är torsdag. Det är snart helgen igen gitt. Så många av oss skall ju ut och resa då och kanske har du tagit fri från jobb imorgon för att ta ett tidigt fly med någon vänner till en storby eller är du en av de som ska fly till Oslo lördag morgon för att dra på cupfinalen kanske? I så fall kan det hända du gör något du sällan tillåter dig ellers. Du starter dagen med en stor pils.
1: God morgon. Skål. Alltså är det inte lite rart att det där har blivit en grej som både accepteras och är normalt egentligen att inne på flygplatsen av alla städer där är öl till frukost innanför. Ja, det kan ju vara koselig och gøy att starta ferien allerede vid gate. Jag ser faktiskt poängen om att väl inrymme och ha tagit en skål för avreise med någon kompisar själv. Och för flygplatserna må det väl vara god butik det här. Det är I hvert fall inte de billigaste halvliterna de har där inne eller 06 eller 075 eller hur stora de har blivit det har varit. Uansett, fenomenet har naturligtvis blivit kritiserat upp igenom också. För ett par år sedan var för exempel kändispsykolog Peder Kjøs ute och mente morgonpilsen på flygplatsen var en uting, speciellt när man reiser med barn. Och idag läser vi ny kritik, men nu kommer det från flygbranschen själv. För chefen för självaste Ryanair, Michael O'Leary, är ute och ber nu flygplatserna om att sluta och skänka passagerarna hans om morgonen. I ett intervju med The Times tar O'Leary till ordet för att förby alkoholservering på flygplatser tidigt om morgonen. Målet är ju naturligtvis att få bokt med fulla och bråkete passagerare ombord. Och vi kan ju se för oss att akkurat Ryanair har haft lite erfaringer där upp igenom. Intervjuet med O'Leary går världen runt, är citerat i norska aviser också. Och bort I Sverige har SVT intervjuat piloten Petter Hörnfeldt om vad han tänker.
2: Alltså förslaget I sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
2: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning av problem med passagerare ombord och alkoholen är en del av det.
0: Och hör på det här. Ryanair-chefen hävdar sällskapet må omdirigera I snitt nästan ett fly daglig på grund av dålig uppförsel ombord. Ett fly varje dag. Och ofta har väl fylla skylla I luften som här på backen. Och så Petter Hörnfeldt har upplevt sin dose alkoholtrubbel.
2: Jag har varit med om flera tillfällen då min kabinbesättning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat. Men som vi skjønner, det är många av kollegorna hans som må. Och nu har Ryanair uppenbart insett att frukostpilsen kostar mer än det smaker och vill ha bukt med problemet. Är det förresten lite gøy att Ryanair-chefen heter Michael O'Leary? De som har varit på en flygplats pub I Norge vet kanske vad jag siktar till. Vi får hoppas det så tar en flydram I morgon håller dere på mattan när det går ombord. God tur. Så ska vi passa nog strax ta turen till nettop London här I dagens etter litt musik. Så häng med.
3: Dagens på NRK P1.

0: mighty glad you stayed.
1: Lionel Richie, det är sin nydliga Stuck on You här i Västern idag. Klockan den är strax 15.00. Då är det tid för nyheter här i NRK. Fram till det ska du få höra Hayley, tänkte jag. Echo. Det er bare en liten effekt fra min side der. Men det er det du får frem til nyhetene, så bli værende.

0: Alida, Something About You. Här är Västland idag. Och nu ska vi få... Får någon slag i trynet, Jorunn?
1: Ja, har du svart bälte?
0: Jag har två svarta bälter, men
1: boksebälte.
0: Ja, det är inte i någon kampsport, nej.
1: Nej, vi ska snart till någon som har en lite annan typ svarta bälte. För i helgen så kommer hundrevis av personer till Bergen från hela Europa, och det är på grund av en sport, nämligen EM i karate.
0: Tack att det ska ske i Bergen. Nej, ja. Vi ska ta en liten check inom Hauglandshallen vi strax, att det är Elton John.